kwen kore se simosi kairi sing hovo se kanina. Harai ngova se ngarepe, are sing ovukai, bok akwen dang ang ane melodin ovukais. Kai ngakai se tui, tam kwisi hun, tui tui haka haka. Kai ngakai se tui, tam kwisi hun, tui tui haka haka. Teresi a bok, kai ngakai se tui, nona hun ngani ngani, ngani ngona hun. Kai ngakai se tui ngona hun, ngani ngani, ngani ngona hun. Se kami. Kungskaver mit mutinga som seging obai go ha. Jagal suks ege kungskaver mit mutinga som seging obai go ha. Amon mutinga ba kai ngakai se tui, haga hun kai nga, tam tam koro hun. Kai ngakai se tui, haga hun kai nga, tam tam koro hun. Jegi mutinga se kai ngakai se tui, tam hun tui, kai sang ngani tui koro. Kumas ay ding kahong aroma kamibari. Nas tara gi sarat sitang ay ang anahara. Am am. Tika ba ko? Tengkang ay.